0: ku kekabih nari ipu wiri Abraham, ceketat rumal riba kilal, wiri Abraham, shkukhiri usuk il rumal takri ucak, riareku ya o nim kril wirib, katekut, manku ya takkuban gweri ichuwachri Dios, rumal rechche, khas kubih ritzih?
1: Ri Abraham shkukhonch rechri Dios, yarewa wiri ri usuk il.
0: Rihunche kuban hunchak, rakhawshik chikutok riutok balil. Katekut, rihunche mank chukuntak, ekokohon chrech riare, chikuban suk ri, chrech riman suk winaktak, riukohonik are usuk ilri. Herihas kubihri David, usrech ri winak, cheridios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchakubanom. Utskech ri winak, chesh sachu wachri retsalal, ishchupu wachri umak. Utsrech ri winak, Cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe utslach tsihri, la shuik yao bishik chkechri winak, chekatom uwi kikowil, onshokhek yao bishik chkechri mankatom to uwi kikowil. Rumal rech, chek yao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, shekhelashik chrechri are, hechas usuk il. Has rechelashik shban chechri are, ari takchi ri are, Shukat uwi ukawil o ngare takchi maha kuban wari. Mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukawil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri. Shukam ri ukut balil ri ukatik uwi ukawil. Khekhas uti kipal ri usukil ri ukohonik chek oruk riare are takchi mang atom tawi ukawil. Shakekuri riare shukik tatshel chkech konohel ri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil, arech shokuhe ke halashikri sukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech riwinak cheki atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek cheki atom uwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri atat Abraham, aretak chi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap. Chakastik kperi chinik, shuban ridios chkech ri Abraham, echkech ri rihalil, chkiyatag nari, pa echbal chkech ri uwa chulew, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishap, mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishap, kuyari oyowal. Katekut, aretak chi, mang ota pishap, shokuhe, Mankot makahri. Riechbal, kpeulok chipari kohonik. Arech riare, hunsipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik, kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab. Shanesho buhe, pakiwiri, rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham. Chetatshel, chkech konohel. Hehasrit ibatalik.
1: Rein shatin koho atat shel chkech si balach si wan takhtinimit.
0: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blach kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik. E rukweri. Riare, tat chkech si blach e si wan tinimit. Hechas shibish chrech riare.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shriroche ri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Erukuchukab ri ukohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech, che riare, shuchumak che ri hastak ubim ri dios, riare, ko uchukabri, che chubanik. Rumal kuwaweri, ri ukohonik kheri hacha sukil, she khelashik chrech riare. Katekuri, are takchi, ri tzih kubih, che ri ukohonik she khalashik chrech riare, manshuit rumal riare, she khalashik chrech, shokuhe, she khalashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che ke halashik nari ريقكوخونيك كي خلاشيك ناري چقيچ اوخ چيكاقكوخو چيرياري شوالي سخشاس چيكيشول ريكام نقيب ري هيسوس قخاوشيل رياري چيشكام رومال ريقماك إشك أستخوش أريتش ري أوخ سوك دقوينق رومانوس كابيتولو 5 أريتاك چي ري أوخ شغيك أمري قاسوك إيل رومال ريق كخونيك ري أوخ نملاخو تسيل أوك أوروك ري ديوز رومال ريق عوشيل هسوس كريستو رياري شو سيباخ چقيتش ري أوخ بيخون سيبانيك ري رومال ريق كخونيك ري أوخ شوخ كانخ باوي سيبانيكري انيم كقيل ويقيب باري ريبال اي باريو كخيل ريديوس خاس كيم بيخ شوكوخي ريوخ نيم كقيل ويقيب باريك اش رومال ريج جي قيتام جي باريك اش كبانتاخوي ري كوچونيك ري كوچونيك كوياري خيقدي كالخ كوخونيك اري خيقدي كالخ كوخونيك كوياري ايبال كاتيكوري رومال ري ايبال مانكو بانت كيب قكوش رومال ريج جيري لغو قيبال وكوش ري ديوز شقيخاشيك باري قانيما رومال ري ديوش لخ اشلابشيل ششياتاق جقيج اري تاقشي ري اوغ مانكو تري قجوقاب ششاس باري قيخ ششيكي تاليك ري كريستو شكاميك رومال تقبسبال كيوش ري مان اسوك تاق روك كيش كرخني لو خون ويناق ككاميك رومال تقبسشك ووش خون سوك ويناق خيناك اوت وينيك او خون كراخ نيلو ككميك كاتيك اوت كوت بالرج چيري ديوز كو خلوق اوخ اريتاق چيري اوخ اوخ اخماكيب شكمري كريستو رومال اوت قبسشك قوش اوخ ريكاميك ري نيم ري قبانتخيك چووش چينا ويري رومال چيري اوخ اوخ سوك چك روك ري اوكيك ايل شخيكو ري كوخ قول دغناوا چووش ري رو يوال وري اوخ اري تاقشي اوخ كوليل شوخو تسيريك روك ري ديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبان تاقيك چناك اوا رومال چي شوخو تسير روك رياري ري اوخ كوخ قولو تاقنا رومال ريو كسلمال ايمان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باري ديوز رومال ريقا حوشيل خيسوس كريستو چي رومال ريش رياري كاميك ري شوخو تسير روك ري ديوز رومال كوا وري چه رومال شخون وينق ريمكاخش بي باري اوا چوليو اي رومال ريمكاخش بي ريكاميكال ال رومال وري ريكاميكال شبي چكيخ كونوخيل ري وينق رومال ريچ چه كونوخيل شماكونيك اري تاقشي مخاك اوري بيشاب شاسكو چي ويري مكاخ باري اوا چوليو كاتيكوري ريمكاخ مانكوتا كيلا بنق اري تاقشي مخاك اوخون بيشاب كاتيكوت ريكاميكال چي أحاوينق قاسريادا مولوك إكوبان چي روك ري مويسيس شوكوخي أحاوينق باكيوي ريمن كيبانوم تخون ماك خيخاس شوبان ريادام رياري چي واجبال ريخون چي رخوشيكوي كبينا كاتيكوت ريسيبانيك مانخريتا خاچا ريمكاخ ويرومال ريوماك شاخون وينق سيبالاخ إكي وينق شكاميك سيبلاخ نيم چي ناري شواج وري ريو سيبانيك ري ديوز اري قاچ اكوخ رومال ريو سيبانيك شاخون چي وينق ري خيسوس كريستو رونوخيل وري سيبلاخ شتيشش باكيوي اكي وينق كاتي كوري ري جاكوخ ماخيطة ري خيخاس ري كوك امولوك ري اوماك شاخون وينق ري قطوخ تيخ ري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ري قطبال تيخ بوي ريو چاك ري سيبانيك اري تاقشي كو سيبالاق تاق مكاخ كوياري ري سوكيل وي رومال ريو ماك شاخون وينق شاخاوينيك ري كاميكال شا رومال ناك اوري ري وينق چيكيك اماونا ري نيمالاق سيبانيك اي ريو چاكوخ ري سوكيل اري نيم چناري ري كيكيك ام چواج وري ري خاچين تاق كي احاوينيك نا باري كيك اسلمال شاس رومال شاخون ري خيسوس كريستو خيناك وري وريو ماك شاخون چي وينق شبانويك چي كونوخيل ري وينق شقات تيخ باكي وي شقوخي ريو چاك ريو سوكيل شقخون چي وينق شويا ريو سوكيل كاسلمال چكيچ كونوخيل ري وينق خيناك وري رومال ریچ چه من شنیمان تشخون چی گوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شو کیک نیملخ ایخ مکیب شو قوخه آره تقچی کی نیمانک شخون چی گوینق چی نیملخ کنو خیل گوینق شو کیک اسوک تق گوینق شپری پیشاب آره چک کیار وچ ری مکاخ اخاویش کیار وچ ری مکاخ سی بلخ شپتیک ری سی پانک خینک اوری آره تقچی ری مکاخ شخوینک پاری کامیکال شکوخه ریسی پانک که خوینک ناری پاری سوکیل آرچ کپیری خونالی کلخ کسلیمان رومال ری خیسوس کریستو که خوشیل رومانوس کپیتولو 6 خسکو که قبیخ ناری لر خوشیک چری اوخ که کنخ کن پاری مکاخ آرچ که کیارک ریسی پانک من غریتخ وش کم ری قماک ری اوخ La kuchkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam tari ish, riuch, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuch kori kakasna, rumal kuri riuch, uchmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritat shel. ریوخ شقوخه کوری قک اسلمال ری بخون قک اسلمال چک شخه کوری و ریوخ اخری خچا ری کریستو آره تق چی کخون قک میکال خیخس ریو کمیکال ری شقوخه ریوخ قک استغنق وچ ری خیری خچا ری آره شک استخو وچ اوز اجابه کشقبنو چری قیل قوینا قیل شری باشک چوری ریب بل پروک ری آره آره چ و خون باقی لال ری، چریچ ری مکاخ، من کد چی وچوکاب، آرچ ری اوخ، من اوخ پتانی نیل تا چریچ ری مکاخ، رومال ریچ، چری خون چش کمک، من کد چری چوشه ری مکاخ، و ری اوخ، شوخ کم رک ری کریستو، ری اوخ، که کجا چری اوخ، اوک اصلیک رک ریاره، اقتام چه آره تا چی ری کریستو شک استخو وچ چکیشول ری کم نقب، ریاره، من کم تچی خمول ری. Kamikri, ri kamikal mangkot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach ri makah, echik oik aslemal pari Cristo Jesus. Ri makah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech ri ish. من کلمات چی اورای بال می بام با چریش ری اقاب ایوقن خونچک بال رچ ری من سوک ایلتخ پتانی نیل رچ ری مکه کده کد چی چیخ با ایویب چریش ری دیوز ایش خیخاس ایش کسلیک چه شیش سالیخ چی ری کمیکالو لق ایچی بنا روک اقاب ایوقن خونچک بال رچ ری سوک ایل پتانی نیل رچ ری دیوز رومال رچ چری مکاخ من کت او کوینم پیوی ریش من ایش کت چی چوشه ری پیشاب شنه ایش کت چوشه ری سی پانیک خس کت ری اوخ لکوخ مکونه ری رومال چه من او کت چی چوشه ری پیشاب شنه او کت چوشه ری سی پانیک من کوخ مکون تا چی ریش لمن ایوه تام تاک چه آره تاک چی گیجی غیویب چه چخونه خاو خیری خس ایش او پتنی نیل آرچ ری ایش کی نیمه ری آره ری ایش ایش پتانی نیل ری شرچ ری احاو چه کی نیمه اون آره کی نیمه ری مک رچ ری کمیکال اون آره کیش نیمن چه ری اون نیمنک ری سک ایر شنه مال تیوش شرچ ری دیوز ری ایش اوخیر ایش پتانی نیل رچ ری مکه ایک او کمیک ری ری ایش اوت چی اون نیمشک کی بنا ری چیخ چه شکمو کت اکو ری کمیک ری ری ایش من ایش پتنی نیل تا چی ریچ ری مکه شنه ایش پتنی نیل ریچ ری سوک ایل ری این شنکم خونگم ال نوخ چی وچ رومال ریچ ری ایتو قریل رومال ریچ وری ایش اخر کنق شیاری قب ایوقن خیخس پتنی نیل ریچ ری من سوک ایل تخ ریچ ری من اوچ تخ ایشاس شیشوپانیک پاری من اوچ تخ کمیک ری چی یباری ایقب ایوقن چی ریچ ری سوک ایل آرچ ایش تیوش لخ تقوی نقری ایش آره تقچیری ایش ispataninel rech rimakah riish mang ishimatal takchuwach risukil hastaq ku iwach shiyo shukri hastaq wach cheri ishiban ish ekamikri riish kishkish rech wari romal rech cheruno hel wari chipari kamikal kbewi katekut kamikri riish mang ispataninel terech rimakah chane ispataninel rech ri dios riish kiyai wach pari tiosh ubantakik erono helweri chipari hunalik aslemalk bewi rumal rech cheri utok balil rimakah areri kamikal eri utok balil rius sipanik ri dios areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesus kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik riish onman iwetamtak ri inkinch aukuk ri hachintak yachtihab rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap pariuk aslemar. Hachaweri ri huni shokilal yotulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretak chi riare kaslik nachori uachuleu. Katekut wekakamubi riachi shasman shimitalik tachi uachri ruk ri rachahil chori bishap. Aretak chi aslik nari rachahil weri huni shokri kukuli ruk hun chikachi nimlak kamakunri katekuri wekakam maubiri rachahil shokuhe manshimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap riare mangak makunel tari ruk nim chutin wekokikri shokil hun chikachi henakuri riish ishachalashik riish shishkam chuwachri bishap Rumal riubakil ri Cristo, arech ri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol ri ekam naqib, arech ri uch, kuhuachin chech ri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ri pishab, shuban chkech ri uch, cheshu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap. Manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak shui rumal ri pishap. Riin, mankot nurayipal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
1: Marayih huwach ri manawechtag.
0: Katekut rumal ri pishap, rimak shuban chuwech ri in, arech siblak kin rayih huwach ri manwechtag. Arech titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oherkanak mankot ri pishap. Katekut aretak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri in shinkamik. Eri pishap rech rik aslemal shinukomubik pari kamikal. Rumal rech, cheri makah, ruk ri pishap shuban chwech ri in, che kukuhi siblak nurayipal, shrech ri mangwechtah. Yarewa shinukamisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishap e tiosh lak ri takanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uch ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, inkopa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Henakut, ri hastak uwach che ri in kimbano, Mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, ri hasu wach che ri in kingwah, kimbno. Katekut, are kimbanri hastak wach che kingwe tsalah wach. Katekuri, weri in kimbanri hastak che ri in mankingwah tak kimbno. Ri in kingamukab shaskheri hachaku kuturi pishap, che utsri pishap. Kastih nakut, mang intak kimbno ri itzel tak hastak. Shani areri makah, kbanuik chek owuk ri in. Rumal rech che ri in, ותם צ'מן קוטריו צילווק אין. כמביכנה, צ'פרינו בקיל, רומל רץ שרי אין, כינקוויני כינגווח ריוציל, קטקות מנקינקווינטח כמבנו. רומל רץ שרי אין, מנקימנטה ריוציל שרי כווח כמבנו, ירנה כמבן ריצל שרי אין מנקינגווחתח כמבנו. קטקורי, וריאין כמבן ריחסטק שרי אין מנקינגווחתח כמבנו. מנג אינטח כמבנו ריחסטק. שאני הרי רימקח שחקל ווק ראין. ראין כאין רק חום פישאפ שכתקן שוויץ', הרי תקצ'י ראין כאינגווח כמן ריוציל. שווי ריצל קוקות ריפ שונוויץ' ראין. רומן רצ' שראין, נם כאינגווי ריו פישאפ לדיוס, רישס כאווי פרי גוינק. כתקות, כאינגווי חון שק פישאפ, פנוקאפ ווקן, שכצ'וכן רוק ריפ פישאפ, רצ' שינו צ'ומניק, וכינו יוטו רוק ריפ פישאפ, רצ' רימקח. שקופן וכאב וכאן. כשוויץ' ראין שאינגווינק. חצ'ים כינותו נארי ראין שוויץ' ונו בקיל רי. שכינו כמו בי פרי כמיקל. מלטיוש בר צ'רץ' רידיוס רומל רי חסוס קריסטו כחאו של. כתקורי. שס אינגווי רומל רי נוצ'ומניק ראין כמפתניך רי ופישאב רידיוס. כתקורי. פרינו בקיל כמפתניך רי ופישאב רי מקח. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwachche mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ridios, Aritak chi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal riuk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah, shaspari bakilal. Arech ri utakanik ri bishap. Kabantahik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang, shrech ri bakilal. Shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Ruman rech, cheri winak. שקורי כקסלמן צ'ושרי בקילל, הרי ככך ריחסטק צ'רש רי בקילל. כתקות, ריגוינק צ'אקו צ'ושרי ושלבשל, הרי ככך ריחסטק צ'רש רי ושלבשל. רומל רץ' צ'רי אורי בל רי בקילל, הרי ריקה מקל. כתקות, רי אורי בל רי ושלבשל, הרי ריקסלמן ארי וציל. רומל רץ' צ'רי אורי בל רי בקילל, כוכוללך ווצ' רידיוס. Manka kanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe manka kowint chrech. Katekuri, riyuinak che eko pari bakilal, manke kowintari, che eutz kikiban chuach ri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare, Man rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal rimakah. Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishol riekam nakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal riushlabishel riko rachochi wuk riish. Khinakuri, iachalashik. Riuk, ko kakas. Katekut, rikakas manruk tariq bakil. Rumal rech chegwe takhari. Riuk, rakhawshik nakuri. Chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori kaslemal chusheri bakilal. Riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano. שככם ריאו צ'ק ריאי בקיל, ריאיש כאויק אסלמל ריא. רומל רץ', כנוכל ריאו דקצ'ה, כאוסו לביסח ריאו שלבישל רץ' רידיוס, ריאי הרי ערל כואל רידיוס. קטגורי, ריאיש, מנשיקם תחון ושלבל ששמטלק. הרץ' ריאיש, כשסח צ'חומול פרי שיבריקיל. ריאיש, הרי שיקם חון ושלבישל רץ' חון על כואל השל. רומל ריאי תיסניק, ששובן צ'קייץ' ריאוך. אירוק ורי, ריאוך כויהו כרק קצ'י, אבא, tat shel ritiosh la khosh la bashel li yare kure qrib rukri qosh la bal ukh ikukut qawash ri ukh shi ukhra al qual ri dios ukhal qual shel eshukhe ukhakhaj ibanil ukhakhaj ibanil rech ri dios e ukhakhaj ibanil rukri kristo rumal rech cheri ukh kokhokhi parikash rukri are arech ri ukh qori qaghil rukri are rumal rech cheri in kinchomag chi taqrik esh rech wekamikri manin tari chuuchri qihil chek alkhannari qukri ukh rumal rech cherunohel ri uchuleu reyem chek alkhinna ri eral qual ri dios weri uchuleu shukohi chusheri dimar manshracht weri katekut rumal riare che shukohriare pui weri katekuri weri rukri re ibal riare shukuhe krigeh chikototahisash nari chuwachri qayinak arech kokpari tsokopitahem rechri kikihil rieral kual ri dios rumal rech cheri uj ketam chikita pawe qihri ronohel ri uwechuleu kurakakehna uchiri hachari lik uwachri akal katekuri manshuitari uwechuleu shukuhe ri uj chekori nabetak uwachri ushlabishel kuk kakariq qachi pauk ushkanima ik qiyehri ukolotahim riqabakil rumal rech chek qiyeh riqakolotahim yaretak chi kqil riqastak chek qiyem man qiyeh tachina kuri we kqil khunkhas uwach chek qiyem khas kurriyashik china kqapan chi khumulri katekut aretak chi kqiyeh riqas khun uwach che man kqiltak ruk chukabaliri kqiyeh katekuri shukukhe ritiosh lak ushlabashel kperi che qato ik rumal rech che ri uj man qetam ta khas kqata o aretak chi ri uj uts kukchaw ruk ri dios katekut ritiosh lak ushlabashel riare kchaw paqawi ruk sib lak uqeh eriare che kril tak ri qanima retam خسري اوريبال ريتيوش لخ اوشلاباشيل اريوچ اوين باكيوي ري اتيوش لخ تقوينق خريخا چاكريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام شيخاچين تقري كيكيلو قوقيخ روك كيكوش ريديوس ريديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري چكيو سيكي خاچا كراخ ري اوريبال رومال ريج چيري شريل اوهر كانوك شقوخه شو كوغري ياري او غير كان قاريج شري ياري اخون اواشيبال ريو كوخولا ريج رياري ارينا بيال شكيش سيبلخ ياشاراشيك كاتيكوري ري ياري ششو كوخو غير كانق شقوخه شو سيكي ري ياري كاتيكوري ري خاتشين شو سيكي شقوخه شو ياري سوكيل شكيش اري ياري ششو ياري سوكيل شكيش شقوخه شویاری قیخیل چکیچ کاتی کوری خس کوری کمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ریاری چه من شتستاری او کخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش ریچو چیل چکیچ نیم لخ قنو خیل لمن کویاد کوری رنو خیل تقاب چکیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پا کیویری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز Are ri Dios ku yo ri sukil. Hachin ke pono nari un katok tsi. Are ri Cristo Jesus chesh kamik. Has ku gimbir ri aresh kasta huwach. Ko pari ri ke ap ri Dios e kutat op kwi ri o. Has ku ri ku hach na kawach ruk ri ulo ko e bal ri Cristo. La are takrik ash. La are takri shibrikil. La are ri o katanim. La are takri wihar. لاري ريچ انالك ايخ لاري تقريك اشك بيچقيخ لاري تقري چيچ ريچ چوخ خچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تيبتالك
1: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خچاري اچيخ چكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ري اوخ كوخ چك انك رومال رياري چكو خلو قوقيخ خيناكوت ري اين اوتسكين چومانيك ويتام شريكا ميكال ريك أسلمال ري أنجليب ري تق أحاويبال ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקו בליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקקו וינטרי, כוחת שקוואץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוקל חיסך חריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקל החציך פרי קריסטו. ריאין מן אימבנל ציכתך. רינו צ'ומניק וצריליק קובן גברי רוק רידיוש לחושלה בשל. כאוכון סיבלך פיס, יכונים לך קש פריגוונימה. רומל רצ' שריאין כינגווח ששס אין, אינגן התמה. אינג תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוץ איקורי אהוא צ'לל. ריאה הרי, שארץ' נוחוקת רומל ריבקילל. ריאה הרי, ריאה ישראליתה. ריאה הרי, שאיקיטיסן חצ'ה. ял квашелап рукри кхил рук такриж балкап рукри пишап рукри кхиланик рук такричиник баном шукухе рукри охер так кимам ишас рук рики бакил шелулокри кристо риаре чикочиках пубирро нохел хастакуач теучитале кри диос чувеих чувесак амен маншата шисач риуцихри диос רומל רצ' שמן קונוכל תרי ארי חליל רי ישראל, אהח ישראל. גנבה ארי חליל רי אברהם. מן קונוכל תח ארל כואל. קדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחון ובי. וריקו ביך, מן אהרי תרי ארל כואל של, ארש רי בקילל. ארל כואל רי דיוס. שווי אהח תליק, אהי חליל. רי ארל כואל רי ציך שחקבם ובישיק. ארגוה תקריאו ציח ריציח חקבם ובישיק.
1: פתקו איך רי, ריאין כמפנה רי אריסרה, כוחי נא חון רל רי.
0: קטקות, נמצ'נה תשובה שוורי, ריסבקה יאווה אישוק צ'ק רומל שווי חונאצ'י, שיערי ריסה כקטת. קטקורי, ארי תקצ'י מחק ריל כיוואץ', יערי תקצ'י מנקיבנום תרי וציל און ריצל. ארץ' כקלחניק שצוקופתליק רידיוס, ארי תקצ'י כוסיקי חון גוינק. ורי קופנו רומל אורי בל ריארי, שכוסיקי חון גוינק, אמן רומל תרי וצ'קרי גוינק, שוביך שרצ' רירבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
0: חסקו כמביך נרי, לצ'מן סוקת רידיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך שרצ' רי מויסס.
1: ריאין כינתוק ביסח נאוואץ' רי ריארי, שריאין כינווח כינתוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, שריאין כינווח עוץ כינווילו.
0: מנגרית ריווינק רי כחוון חונחס וואץ', אונצ'י כחוון כותי חנים. שני הרי רידיוס כותו ביסן וואץ'ך. שני ריציך קוביך שרצ' רי פראום.
1: ריאין כתינקוחו פרינו רייבל, ארץ' ריאין כנקל החיסה חווק עטרי רינו צ'וקב, ירץ' נים כליטח וירינו בי, פרנוכל ריווה צ'ולב.
0: שכה קורי, כותקוביסה חווץ' חון גוינק, אקוקוך ריצל פרי רנימה, חונצ'יק גוינק חצ'ה ריקרח ריארי. כתה קורי, ריאת כביכנה ריצ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין כקוונק כצ'וכן רוק ריאורי ייבל, ריאת את גוינק. אז חצ'ין ריאת, שכויהו כתשוכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינארי צ'רצ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'כה רישינה בנו. ריח בנל תקבוך, למנערת הרחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חנקות, רידיוס הרתק צ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאפ, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל. ארץ' גיבה פרימן עוצתך. ארץ' קוקל יחסך רינים לך וכחיל רוק ריחי תקבוך, שארץ' ריאו תוקוב. צ'צ'י אוכר ציחו לוק, שוסוק ומח רצ' נמלך כחיל. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש ריא אחודיו. שני שוכוכה שסיקין צ'קש ריא אמן אחודיו תך. חצ'רי קוביך ריא אוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'ש ריארי, ריחון שמה נותינימית תח. כמביך ננו לוח ריא, צ'ה chech rejunche manuloktaj ejawi rishbish wichkech riish manishntinimitaj kbishnari chivech israel koal rikaslik lak dios
0: ri isaías kuraqaqejuchi kutsonoj puwir israel
1: aretak chiri kejalabalil rierakual ri israel jeri jachari sanyeb rech ripolo shivi kebushib kekolatajnari rumal reche shas kamikri Ya haushel utzubanik nakubanor yutzih pubir yuleu.
0: Eje kuri has shubihri Isaías.
1: Weter ya haushel sabaot, manshuyata kanjuni hachkech riuj, riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kubarro nojel wari, riman ea judiotak, sheman shikitzkukta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Kate kuri, Ri Israel che shuteren beh hun pishabrech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiech tapari kohonek, shaniare shkiech pari kichak. Shikipotz ich kip chotak riabach, pari be, hachatz ibatalik.
1: Ri in kinkoch parision hunabach pari be, echun nimalachabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, manketam tabi usukil ri Dios. Are kikitzukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rikisukil. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusukil ripishab. Chek irna kulok, paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzir si balak nakak kovi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzir rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotag nare. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risukil. Eritzih rechri kohonik, chik ochorichi ah, kuk amulokre kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mankot halahok chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na pe kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik, we manare na pe kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, dek kiya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, mankono heltak shikini mag ri utzlah tzih. Rumal rech jere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Eriutzih rik yo obu bishik ritzih kaperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, ri ingi man hunk otoch chi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichapal shtatajik paronujel rihuachuleu. Erikitzik shtatajik chikate pariuk isbalil rihuachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiak. Laman shuchob tari Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak. Riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah. Riin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che manknimantah, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri. Riin kimban hun kotok chiak. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetah. Riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin. Ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihrit ibatalik uiri Elias. Aretak chigichau ruk ri Dios. Ekuban hun atok tzik puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzik, shkitukik tak rika kalpal, resh tabal atok op, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, has kubik riu tzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintas wukup mila chekhap, che man shkimek takip chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, Ekanahinak kanok kep oship che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima. Hachakubih riutzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, Shkikus barikik.
0: Katekuri, riin kiman hunkotok chiak. Ri eare, lakastik shetsakik chori abak, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotak, arech ri eare esibalak, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si ouri inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz utz atasik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkwah ke inkol ehuhun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutzir shuban chrech ri uachuleo. Haskikul matahri. Are takchi. Ketzalahik. We mangare hun kastahibal wachach chikishol ri ekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Gono herri enik ahchek, ewetioz lak takri erab, shukuhe genak uri, riukab takriche. Wik ohuhun ukab riche, che atomabanak, eriat che ato libo, ato huyubal, che, shatnagek buwiri olibo, arechriat, kukohi, aguk riukik elri dabe olibo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawak nim kawila wip, Mang at tah rik ori urap awuk. Are ri urap at ruk am riat. Riat kabih nari. Kohuhun tak uqab katoma panok. arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, e juntaku kabri che, e katoma panak. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat areri a kohonik kobanowik, cheriat at kopuwiri che. Manimarsakba awip, shane chashibikba awip. Rumarrech, sheri Dios we manchutota kiwach, riena betaku kabri che. Chawilampe, Chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukab royowal ri Dios. Riarek ouchukab royowal chikiwachri shetsakik. Utsilranimare, aukriat, wekatkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok, chukuheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, shemankekohontak. Kenaknari puwiri ucheal. Ridios siblak o kowinim, chekunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech rikas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakokap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, Rumal rech cheri inman king wahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel kukiak nawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hakob yarewa weri richapalkab wechri in kuk ri eare aretak chikin kiak nawiri kimak
0: ri eare rumal ri utslak tsik chiwachri ish eikulel kategori ri eare elokok em rumal rech cheshesik ishik rumal kechri ekitat rumal rech aretak chi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk esta riutzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantah, rumal rech, cheri ish shsachatahik ri imak. Are chiri eare, chukuhe kamikri, kasachatahe krikimak. Ridios chupano, chikonohel riguinak mankeni mantah, are chiri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ridios. Mankuyatah ketashikri upishab, e mank choptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachinch retamahung ihu chomanik ridios. Hachin riach pishpanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, rech kuyari are, ritokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin. Siblak kinta chiwech ri ish achalashik. Pari ulok okebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip ri ish ishkachahun tioshlak kashlangwa ut chiwech ri Dios ruk ri ik aslemal. Aregwa ri kastig qi khilanik rakawshik kiban ri ish. Katekut. Mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba ri kak ichomanik kishuk esho. Ekishubono chiri ish Utski wilri ura yebal ri Dios. Ri utsilal. Ri utsrilik. Ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik. Ri shiyatak chiwech ri in. Ri in kimich chiwech iwonohel. E chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Kohuhuntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukujeri uj. Ukshahun chi baqilal pari Cristo Jesús. Ekonohel chi utzakatil ri baqilal. Ukhitzakatil chki hujunal rienik ahchik. Ri uj. Kohalahok tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik. Yatakhinak chkech. Eweri uj. Arek ori sipanik rech uk asheshik. Utsihri Dios. Chkbanabari kachak. Kachari kakahonik kolek. Weri uj. Arek ori sipanik rech ri patanikik. Chuk patanikok ba. Weri uj. Arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uj. Arek ori sipanik rech ri uts kukchawik. Chukchawok. Rihun cheke yawek. Mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik. Utsbach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach ri meba. Chubana ba ruk sibalaki kotemal. Riish. Magohi kebulu kokibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishimai wip ruk chukap pari utsil. Chilokok ek chibil tak iwip. Chishimai wip pari achalashik ip. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik achi wachri ish. Rukhun utslak achishinik, pariuchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukap parik ash. Ruk rich awem rukri dios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rakaushik chikech ri etioshlak takwinak, chibna utslak kik ulashik rienik achik. Cheite uchir rikishko katah. Cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrechri utsil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitsarisahi whip. Nim mi wili whip painok bal. Mi banri tsel chechri hun cheshubanri tsel chiwech. Chukohiba pariwanima rihastak che uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishko wenik. Mi ban ikatok tzik. Ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumalrech chets ibatalik.
1: Inri kimbanow nari atbal tzik, ri inkin tokhow nari tokbalil, kchawri akhawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakik uchi. Chayabari dukya. Aretak chikaban atweri. Kakohri riqaq buwiri kholum.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak. Chikechrienim takwinak chek ori keqlen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk. Ri Dios. Y are ri Dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk ri kowinem. Shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chikech ri eare. Kori ri katok tzik pakiwi. Rumal rech. Chimankot shipri kilri chikiwach ri katal tzik are tak chik ban ri utzil. Shane are tak chik ban ri tzel. Riat. Lakawak man kashibik tawib. Chuwach ri kowinem. Chabana bari utzil. Eriat, kayatag nari chawech uslach taktzik kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare, ri Dios kuk amri abe. Katekut, chashibik ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech che riare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ri Dios kuban riqat baltzik, iku kakhisak huwach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, Rakaushik che hungwinak kinimanek. Manshuita rumal rishiprikil. Chuachri katbal tzik. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri. Cheri ish kitokri al kabal. Rumal rech. Che eko yakpataninel kechri tinimit. Che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech. Chikihuhunal riare. Ritaklik hiachikech. Riachmolol al kabal. Al kabal kiyachirech. Ritohonik kiyachirech riqatbal tzik. Rinimanek kiyachirech rinim ubanik. Riuqihil kiyachirech rinim qihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibna ik as rukri loqoq ebal ik ush kuk. Rumalrech cherihun چکولو قق اخری خونچک شک اصل ماخری ری بیشا رومال ریچ ری تقنیک چکو بیخ
1: مت مکون روک ایشو قچی مت کمیسانیک مت الاغانیک مواخ ریو خستق خونویناق چک
0: ارونوخل ینیک اخچک تقنیک شخون کبن پاوی چیخ ری
1: چلو قق اخری خونچک خچایو لو قق اشی.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ebal Kushman.

0: ريق إيخ تقري إيك تقري خناب ريش كيبان شويش أريش ريين كين شبيخ ويب رومان ريش ومان قط روزيلال رينو قوسي كيوك كين تاچي ويش شري إيش ششوش بخري إنخاس ريين رومان ريش شري إين شينو شيساخ ويب ري إيش خاس ري إيش إيشا چلا شيك سيبلخ روك رونو خيل وانيما كين تاوي ريشي ويش ري إيش مان شيوي تسلاح تنواج Katekuri, Riish, Iwetam Chehun Yabilal, Shio Bechwech, Cheri Inchinya Ubishik Chiwech Riutzlachzir, Chiparin Abemul, Erukrik Eshkuya Chiwech Rihun Yawab Bakilal Ri, Riish, Manshini Wetzelachta, Eman Itzeltach Shini Wilo, Shane Shini Kulach, Inrejas Hun Angel Rechri Dios, Shini Kulach Inrejas Ri Cristo Jesús, Hawihek Owi Kamik, ري أصلح تقصير شكيا شبير تقيوي بريش رومالنة شريين كويا أوكي ميخشي وجه ريش شماكول شيشكوينك شيكوت ريوق أج أريش كيا شوتش ريين لشابوش شنخلو إني كولل رومال ريش شريين قاسكيم بيخ ري ساقلخ تقصير شوتش ريكاخ شوتش إيش من أصدق أريكاخ كيش كيتا سوبي هوك ريين أريش كيش كيوت كوك ري إيه أري Otri uyutik hunruk hunchik, wecharumalk ori utzil, chirunohelk ir, emanchuitak aretakchi riin, ink onakarchi wechri ish. Ishalachtak walkwal, igumal riish, chihumuchik kink ashkolik riuluk eshekiwach, chik atena, aretakchi, ri Cristo, tzatinakchi iuk riish. Kuahne chewat riin, ink onakarchi wechri ish kamikri. Arech utsri nutzik iuk riish. Shane rumal rech cheri in, manwetam ta has ich abeshik kimbano. Chibih bachuech ri in, ri ish, chikiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tsokopetalek ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Ateko trihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal kabah. Rinabe ishok, areri chabbal kab parisinai. Kulok agri ral, hechas ahpatanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ah sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek eriare arena kuri ri kanan rumal rech chitz ibatalik wari
1: chatki kotok riat cheman shatkovintak kohi junawal riat cheman shalokak tawach junawal charakakeh ba ochi rumal kikotemal riat cheman abetan tariuk ashkolil ri ulokoshik junakal shaneare ekir iral ri wonobam kanok chuwash ri kasi shokilal
0: Atekuri, Riish, Ishachalashik, Che Ishkeri Hasri Isaac, Ishtakuri Ishral Richinik. Katekut, Kasheri, Hehasri Oher, Rial Kualshel Rumal Ribakilal, Shrokatah Rishal, Ri Ushlabal. Weri Hewashokuhe Kamikri, Ehaskubi Ritzibatalik.
1: Chakyakabi Riakpateninel Ishok Ruk Riral, Rumal Rechiman Ustah Jeriral Riakpateninel Ishok. Kech benik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shahek uri ishachalashik. Ri uch man uchral kual tri ahpataninel ishok. Shane uchral kual ritzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech ri uch kiritahinak kuchkanak kanok. Areri Cristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip Chusheri hatibal rechri ahpataninel. In rin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chech ronohel winak, che kpus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon weri ronohel ripishab. Ri ish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel ri ish, Chiare kitsukuh risuk il paripishab, Riish, si tsakapang iwip, si tasapang iwip chuwach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riush labishel, kikiyek pari kakohonik, rihastak cherech risukil. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mangkotu bantahik ripusimu wikowil, ongli mangpusimtak. Shanen shuwik o bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal rilo okebalk ush. Riish, as utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternek betari saklaksik, wawe hunchomanek ri, man petinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa, kualisak wach ronohel ri qor. Katekuri, riin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari hawshel ri, man kotshi hun ichomanek chuwach weri. Katekut, riare, chik kohouk esh pari ichomanek, chik owi ri, ri qatbal tzik puwi, shakabachinne. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahinna kin yao bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shikisnak u uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip ri hachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiri tahinak. Katekuri, rukwe ishkiri tahinakchik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shani rumal rilo okebal kush chikah. Chipat nihba, chibil takiwib. Shani hunzi hopelil, kubihro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokokeh riawahil atakat, heri hasu lokokeshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kakomau ibe, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, che ri bakilal, arekrah ri itzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahekuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. Wekori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Rik itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Rik choch. Rik titem. Rik oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Rik tasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel takuwach waim eukia. Eronohel hasuwach chejeri. Katekuri, riin kimbich chiwech. Jehasnubim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, riwach kuyari ushlabshel areweri. Rilokokebal kush. Rikikotemal. Rihamaril. Rikochonik. Ripatanahik. Rimankuban kebkatsir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Kristo Jesus. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shukuheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakchi ukheri, jihas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhi, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimelalak ushlabal. Eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokujeri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap rikristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che riare, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, شريلات شونيك أخري وكسلمان شخيكوري شاسكوري إقنا ويري ريوك إغيل بارياري إمان رخوشيك تاري كوتسكوخ باكيشوي ريانيك أخشيك رومال ريش شير رخوشيك شير شخوخونال وينق كروك أغري ريقان ريتي خوشيل شويابا رنوخيل أوزتق خستق شريش ريخون ريكي كدوري تيخ شواش ميسوك باقي ويب مانكوتا خون وينق كريتس إبه هواش ريديوس رومال ريش شري خستق شه كوتيك خون وينق أري ري ريكو يكنا أواج ري أري شه كتكونيخيك باري باقيلال شه كيقايك كويكنا ري باقيلال شه كيقايك ري أري شه كتكونيخيك باري أوشلابال كويكنا ري باري أوشلابال ري خوناليك كأسلمال مختاني باش ري شوبانيك ري وطيل رومال ريش شه كبنا ري ري وياكيك أواج ري باري أوقيخ وري أوخبان كاقشوبيخ تقيب شوبانيك شخيك كوري أري تقشي ري أوخ كوكوينيك شاس شقبناوي ريوتسيل شكيش كونوخيل كاتي كوري شاساري شقنا بيساخ ري اي قشلال شخونام ري قاكوخونيك كوك شويلان بيري نملاخ تقنو تسيب ري كوتسيباخ وينو قاب ريش توقو بيسابال ايوش ري اخوخون تقوينيك شي اري ككاخ اوز كييليك باري كي باقيلال اي اري وا ويوينيك ري ري كتاقن شويش اري شكي بوس اوي ري كويل أريك كارشي بانك أتك إش كبيبا كيوي رومالي أوري بالري كريستو كواوي أي أري ري شكي بوسيموي ري كيكويل ري أي أري شبوخي مانكي كي بانتخ ري كوبيخ ري بيشاب شوي أريك كارشي روك ري وبوسي كوي إي كويل إش كوكوخي نملاخ كي قهيل أي أري باري إي باقيل ري إش كاتي كوري ري إن مانكي نواختك نملاخ نو قهيل شوي كواخ ري وي باري اوري بالري قهوشيل خيسوس كريستو رياري چه شوكوخري وچوليو چوري ريبال رومال وچين اري اين شنوكوخ چوري ريبال چكي وچري وچوليو رومال ريچ چه ماك اوت وبانتخيك ري وي بوسيمو وي ري كويل ونوي من بوسيمتخ ري لغاوشيك اري ري چه ري اوخ وخونك اكالاخ ويناق كاتي كوري چكيش كنوخيل ويناق شكي كترني بيخ ويخاستق واشري خون نملخ خامريل با چكيش يخون نملخ لقوق إبالوك اوش با چكيش شقوخي خيوا چكيش ري إسرائيل چي ريش ري ديوس كاتي كوري چي باوي كاميكو بيكري مكوخي با خون ويناق چي كبنو كأش چي ويش شاني ووك أمباري نو باقيل ري خيطق وتقبال ري هيسوس إشا جالشيك ريو سيبانيك ري قهوشيل هيسوس كريستو שכנח קמבה פרי איווש לבל. אמן. ריווח שציבש שקייץ' רי איח אפס. אפסיוס קפיטולו אונו. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל אורי בל רי דיוס, שקייץ' רי אתיוש תקווינק, ארי איסוק לך תקווינק פרי קריסטו חסוס. שיווש רי איש, ריוסיפניק אריו רוציל רידיוס, אריה חושל חסוס קריסטו. תאוצ'ים טבע רידיוס את עדשל רצ'כה חושל חסוס קריסטו. ששוכו תאוצ'יך, ריאוך רוק רונוחל אוואש תאוצ'יבל. שילה צ'יקח פרי קריסטו. כתה קורי, שוכו סיגיך פרי ירא, הרי תחצ'י בחק בנתח ריאוואש שולב, הרי צ'ריאוך, וכתיוש, איוך סוג לך תקווינך שוואש ריארא, פרי לא קוקב על כוש, שוכו אושי סך ריאוך. וכוחול פרי קריסטו חסוס, חכס רירו צילל ורעיבל. אוורי חומבי שרצ'רי וכחן לנק, ריאו סיפנק, ששויה צ'קץ' פרי לוקלח ובנתחק. פרי הרי, ריאוך, כאורי כקולותכם, רומל ריאו קיקאל, כאורי סצ'יבל מכך פרי נמלח וסיפנק, ששויה צ'קץ' פרנוכל את המבל, ופרנוכל נוחיבל. שובן צ'קץ' ריאוך, הרי צ'קט המח ריאו ותלק, ורי בלווי אוצלח צ'ומא בל רי. צ'שו צ'ומח צ'ושה רונוחל חסוואץ'. ארי צ'קובן רי ארי, ארי תקצ'י קצעת רי איך. ארי תקצ'י רונוחל חסטק וואץ' כאו צ'ושה שכחונצ'י חולומח. רי קריסטו, רי חסטק כאו צ'יקח שכוחה, רי חסטק כאו צ'וואץ' ולו. כתה קורי, פרי ארי, רי אוך וכתסת הלקוי, שאוכסיקת הלק צ'י אוכר כנוק. חרי חסרי וצ'ומא בל רי ארי. ריקבונו רונוחל חסטק וואץ', חכסרי ורייבל. ארצ'רי אוך, כוחושיק אוכיאל נימוק איך ריוק איכיל. riuche shas oher kanok qiyemri Cristo. Pariare shokuhe ishkori ish are takchi shitati utsihri saklachtih. Riutslachtih reshi igolotahim eshishkohon chechriare. Riish ish shishtik rumari rushlabal rechri chinik wetioshlach ushlab shelri chiare napial shrechri iwechabal ekusukumar rikikolotahim. Riwinakche keulo ri Dios rech ubisho shikri ukhil sharumal kuwa chiriin aretakchi shinwetamah rikohonik riish shechri khoshel Jesus shukhe aretakchi shinwetamah ri loqo ebalikush kuk konoher ri etio shlakhtakwinak sibalakhki maltoshinik piwi riish ekishinatisah riish aretakchi kinchaw ruk ri Dios kingweye harech ri Dios Rechri qahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rechri qihil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kubanchi wechri ish, chikastih ki wetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish ki wilri eyebal, chikuyachi wech aretakchi, kishusik ih. E ki wilri uk inomalri uqihil, Rirechabal chikishol rietioshlach takwinak. Erdinimlach ubantajik ri ukowinem, rechuto obisashik kawachri uch, chikukohonik parinimlach uchukab. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshuwalachisach uachriare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari rikyakab chidachikak. Puwiro nohel nimlach rachawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantajik, e puwiro nohel takbiag, cheri ish kishkowinik gibig. Manshuit pawe uwachulew ri, shukuhe pari uwachulew chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherrakan, e shukoho uholom ri komontios, chare ubakil, ritzakat uwantajik are, cherro nohel kunohizag parro nohel. Efesios capítulo 2 Atekuri, riish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, erumalri imak epaweri, riish, shkuhiri ik aslemal hachari kubanwe uwachulewri, hachari ahawrechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatak rikichak rikeshutunik. Katekuri, konoherri uch, oherkanak, ucheri echachari eare, ri uch, korek aslemal pari urayibal ribakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch, egachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inompari lokokebal ukuj, rumal rech, chesibalak shuhu lokokeg. Are takchi ri uch kaminakib, rumal rekamak, shuyachkech hunkak aslemal rukri Cristo. Rumal hun sipanek, Reish shishkorotahik, shukriare, shuwalahisah kawach, e shukutu yuban chikah pari Cristo Jesus. Rukweri, shukut chuwach ri uwachulew, rinimlahuk inomal ri usipanik. Rukri ulukok ebalukush, chkech ri uch pari Cristo Jesus. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shishkorotahik, rukri kohonik, we kolotahem ri, mangiwuta ish petinak wi ulok. Shane hun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uch. Arech mang otahun, kkowinik kuban nimlah uk ik. Rumal rech, cheri uch, uchuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri uch, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wech ri ish. Chi oher kanak, ri ish, che mang otarik kohonik ri ea judio siwuk. Riish cheshbish chiwech, mampusim tkikowil. Kumal riwinak chekikibig chekib, pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, che riish oherkanak mankotri Cristo iwuk. Shishpakchih shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal. E mankota i Dios pawe uwachulew ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesus, ri ish che ohernach ishkowi, Riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo, rumal rech, chiare riare ri kahamaril, riare chechushol kep bantahik, shahunchi bantahik shubano, shukasahri tapiache uhachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik, shukasahtak ri utsir etak ri upishap ri pishap, arechruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahun chika gwinak. E shahekuri kubantak ri hamaril. E shahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare shukamisak ri tiitik. Riare shpeche ujaek ri utsil. Ri utsil chiwech ri ish chenak ishkowia panok. Ri utsil chiwech ri ish chenakak ishkowia panok. Rumal riare. Si ukep ukopa hunchi uslab shell, kukawinik kukbechunakahri tat shell. Shahik uri, ri ish kamikri, mangish kashlang winak tachik. Ri ish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri Dios. Ri hache ish kowi ri ish, herihas hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelutsih ri Dios. Eri abakpari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utsha kikiyik. Hekabantahek hun utsalachtios pari ahaushel. Pariare shokuheri ish ishko pariha. Arechri ish ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwawere riin riin Pablo chinkobache rumal ri Cristo y gumal ri ish cheman ishi a judiota. Weri ish ichbom. Asuyaik shuban ri Dios chuech ri hetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish. Shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak hastak cherish bitak pahujun tak tzir umal in ri kamik ri. Aretak chikisikitak wedutzir ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher tak winak. Rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kashelu tzihri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachtzihri, rumalri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk. Unimalah chukab. Chiwechri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlah takwinak, shuyachwech wesipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah, rinimlah uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalah sakil, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, chisibalah hunap pari Dios. Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal. Etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri, rumalri komon tios, rinimlah nohibal, cheshukohri Dios, pawehunalik chomabalri, cheriare, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikoholik chunakahri Cristo. Genakut, riinkinda chiwechri ish, mishtukarik. Rumal takrik esh tahen kin rik in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawere kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah epari wachulew kori ubi ruk riare. Arech riare rumal ri uk inomal ri ukihil kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo. Jeqi pari iwanima, rumalri ikohonik, yare chicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoheri yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chireta mashik ri ulogok ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, parnujerit akatalah rutsilri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ekkowinik kuban sibalaknim, chinachuach rihastak wach, chekukkowinik, kakato, ekkachomah. Chechriare, riuk ichil, parikomontiosh, e parikristo Jesús, parnujel ichalil, chubek ichchubesak, amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta ba chiwech riish, riin che inko ba che pari Cristo. Arech riish, kukuhihun utzalak ik aslemal, rumalrech che riish ish siketalik. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyu ba rienik akchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal, pari ish sik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chik opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chik okumal konohel e riare, chik opa konohel. Atekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubik, ritokob isbal, wachak rech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik. Shukuhe are riare cheshpaki puwi runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arechkiushik e apostol. Chkech enikahchik, arechkiushik e kashalutzih ri Dios. Chkech enikahchik, arechkiushik e tzibanel chechri uzlachzih. Chkech enikahchik, arechkiushik achtiha. Arech arewa, Rikatakan chikech ri etioshlak takwinak parichak. Arech kas utsri ha rech ri ubaqil ri Cristo. Eruk kuwaweri ri uch hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rech ri ukohol ri Dios. Eparit akatalak winak. Che pari ukowil ri uk aslemal kubono rit akatalak uk aslemal ri Cristo. Rukweri arech ri uch mang uhaklap tachik. Ri uch mang kuhwe tachiruk ronohel tzih. E parronohel kiaqiq, parihostak tzih kechri winak, e pariketzelal ri eare chekek amanubik parisupunik. Katekut, ri uch chukkohiba parikak aslemal parisakalak tzih, eri parilokok ebalk ush. Chukkiba parronohel riare, chiare rikakholom ri Cristo. Eche riare, kuya rikunam rikok ib, chiri bakil rikunam, enimlak uwokoshik. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilo bisag riare, jehasrichak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek, ekuyakri parilook ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalak kinta chiwech paria haushel. Mibanjeri, rik aslemal jehas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, Ek oparik ekum, ri eare ek aslang winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxih rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblahitzil khastak uwach, e shikiban sibalahtzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret weri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Weri ish are riare shikam paritzih, e parik utbal. Hun kutbal che jeri jehasri sakalaktzih ruk ri Jesus. Rakhawshik che ri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri el winak che kishukam ubi parikamikal, e paritzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik che ri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rajawshik cheri ish ki watsiaqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri saklaxih. Kamik ri, מבנציר צ'יביר ריסק לחציר רוקרי אכיל צעד למען אוכקי צעדיל תריאניק אחצ'ק ושפי ויואל משמע קונק ריאיך מקח באוואץ ואיו יואלנה רחאושיק שמיהו כיסח ריקשתוק איווק ריווינק צ'ק אל ענק מה אל ען שיבה שאני הרי עוץ צ'ובנה וצ'ק רוק תקריאו קב הרי שקוווניק קובן ריוציל הקיוטו ריאה מבאיב מה אל באו לא חון איצל ציח פריאיצ'י שאני הרי צ'יביך ריאות ציח הרי שקיבן רי רחאושיק הקיבן ריוציל צ'קאץ' ריקשתת הבניק מיה ביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב השל רצ' רידיוס ריארי צ'שישו תיקו רוק ריאות תקבל רצ' ריחון איך הרי צ'י קופן ריקולו תחים רונוחל בנוח או יוואל ממלך ציחתל ריצל תקציח ורונוחל גברי מקוחי באי הוק ריאיש צ'יבנה בא ריוציל צ'ישול ריאיש אירוק רילוקו קבל איקוש צ'יסצ'ה בא ריאימק צ'ישול חסרי וסצ'יק ריאימק שובן רידיוס פרי קריסטו. אפסיוס קפיטולו 5 שיטרנך בא וואץ רידיוס חס איש לא קלח תקלקו על השל. קטקורי חיש בא פרי ובא רילוקו קבל קוש חסרי קריסטו צ'שישו לא קוקר ושוחד שריב רומל שולטוקו ביסה קוואץ שריאוך. שוחד שריב צ'רץ רידיוס בחונטבל תוקוב צ'חליק עלה חרושלב. קטקורי, רימק רוג אישו קצ'י, ארנוחל וואצ'י צל, אונרי לא קוקבל צ'רץ ריבוק. מביח באוורי צ'ישול ריאיש, הרי ווארי עוץ צ'קאץ' ריאטיו שלך תקווינק. שוקוחי ריצל תקציח, ריצ'וך תקציח, רימוש תקציח. רנוחל ווארי, מנג עוץ דח, שנה צ'ישמל תיושין צ'רץ ריחאו של. רומל ריץ' שעוץ שאתה משיק צ'יבנה. ריחון שקופן רימק רוק אישו קצ'י. אריה ריץ' שקופן ריצל תקחסטק. אריה ריץ' שקולו קוקח ריפוק. ריחון רי כהון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו. אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקות בחון כשסובוויק. תרומל לניקח חוס תקציר. רומל כואר נוחל ורי. ריצל ארי רויובל רי דיוס. כפפה כיווי ריווינק. שמן ככך תאו וואץ ריארי מבן בא חונם וואץ קוק ווינק רי אוכר כנק רי איש איש קאום קטקות כמקרי רי איש איש סקיל פר יחו של ששקס למן בא חכס איש רלקואל רי סקיל רומל רש צ'רי וואץ ניק רי סקיל הרי דיוציל רי סוקיל ארי סקל החציך חס עוץ ריליק צ'יבנה רי חסטק שעוץ שוואץ ריחו של אמיבן חוני צל צ'ק שרצ' רי קקום שאני הרי צ'יבנה קטוח ציח פווי ורי חינק עוד ריחסטק צ'פה אוהל כי קיבן ווינק רי ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק קטק עוד הרי תקצ'יק קפן קטוח ציח פווי ורי כקלחיניק פרי סקיל רנוחל ריחסטק וואץ צ'ק כקלחיניק סקיל רי רומל ורי כבישיק
1: צ'ק אסטחוק ריאת צ'ק אטואריק צ'וואליסא חוויב צ'קישול רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פאוויר יוסקיל רי קריסטו.
0: שכי קורי, חס עוצוניק אושיק צ'יבנה ריליק רי יקעס למעל. מקוחי בה חון צ'וך יקעס למעל. שני צ'קוחי בה חון נוחי בעללך יקעס למעל. עוצבא צ'בה רי יקעס למעל פאווי ווה צ'ולאו רי, שומן רי צ'איצל תקוויק איך רי. מבן רי צ'וך חס תקוויץ. קטקות, הרי חס צ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משקבריק, ואוורי שק איצל כאסלמן כוכמו לוק צ'יוויץ' שאני הרי צ'יצוקוך ריצקת הלך וציל פרי ושלב של. צ'ישול רי איש צ'ייבה ובשקריכי תק סלמוס, ריכי תק אימנוס, ארי תק בישופל פרי וענימה. צ'יבישוך, את שלימה איך הריסך ריחאו של רוק רונוחל וענימה. פרונוחל כאיך, פרונוחל חסטקוואץ' ששמלתו שין שרץ רידיוס תתשל. רומל ריובי ריקאו של חסוס קריסטו. צ'ינימח צ'יביל תקיוויב, פרי אושיבריקיל רי קריסטו. רי אישו קילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חכס ריונימשיק ריקאו של. רומל רצ' שרי אצ'חילל, ריארי ארי אוכלום רי רישו קילל. חרי פרי קריסטו צ'יארי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול רי בקיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו, رومان کوا وری رخاوشیک چری ایشو قیلال که کینی ماخی ایکا چا خیلال پر رونو خیل ایا چا خیلال چی لقوق اخباری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری گمان تیاش کبن ری کریستو ایشو خچ ری پر رومان او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کو تیاش ری ساخ ری ایکوچ اخچو بیخ ریاره روک ریخا اروک تیخ رومان ریچ چی اره کراخ چی چاکچو ایساقیل چو وچ ریاره آرش من گفت خون صیلو بینک چهچ، آن خون بچوی چهچ، آن خون چیک خسواچ، شنیدیش لخ، اچ اخچ آخه لخ ریوبان تخک، هکوری خسواری، رخاوشیک چری ایش، ایش اچ خیلال، که ایلو قق اخری ایویشو خیلال، خخس اولو قیساشیک ری باقیر ری ایش، هچین کلو قق اخ ری ریشو خیل، شساریوی ریاره کلو قق اخریب. رومال ریچ چه من کت خون وینق کرد سلا خمول ریو باقیل شنه کک ایسا ریاره ای کبان ری اوچ چریچ خیخاز کبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات ای کویوت نری روک ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری
0: واوری خون نیم لحاوه تالک این کواکیم بیهوری پوی ری کریستو Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Rejas ulokosheki wipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkualashel. Chishniman chrech rikitzir rinan itat. Pari haushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishap, chek ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Arechikuturi utsil chikiwach, chikahisak kiwach, echibia chikech hohun takzih, hachari krah yahaushel. Yachakib, chinimak kitsiri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. رکون اصل حیوانی ما خیری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان رچ چه اره کی واخ اوز کشکنخ چگی وچ ری گوینک شانه چی بینا چه اشرخ چکی بری کریستو چه روک کنیما کی گیبن ری اورایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چو وچ ری اخوشل چی بناوی امان چکی وچ تری گوینک ری ایشی ویتام چه رنوخل ری اتوخ بلیل کویاری اخوشل خیری خاص ری اوز اوبانک شی بنو و ایشاخچاق، آن و ایشاخاو. کاتکوری ری ایش، ایش آخاوی، خریدی بناری ایش، کوکری ایاره. میبن ریک اش چکچ، اچیچو مخچه ری ایش، اری ایاره، کوری ایواخاو پاریکا، اچریاره، منعرت کریل ری اوبالاخ ری ویناق. کاتکوری ری ایش، چیکوهای چوکاب باری خاوشل، اپاری اوکویدی اوک اسلمال. ری ایش، چیوت یاقیخ ری ختاق چیچ. رچ چوخ رچ ری دیوز آرچ ری ایش ایشکو چواش ریک اشتوگ رومان رچ شری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل رچ گیک ایل اری باقیلال شنه کوخ چوخین روک تقری احاوی بال روک تقری چوقاب روک تقری ای احاو چه ایرچ قیقوم ایک او چواشو لیو روک ری ایوش لبال چه ایک او پاری کخ رومان کوا ویری رخوشیک چری ایش کی وقت اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آرچ پر ایچل اقیخ ریش کاری جوقاب ایاری تق چی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیگ ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وقت اقیم ری سوک ایل خی خس وقت اق ریچ چوخ آره ایش خب ری اچی شم کی کهو آرچ که خوبوش واش ری اوچلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چیاریک آباری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کهانک آره چرو کوری ری ایشکش کوی ناره چه او چوبی کری خیتق چاب چه روک قاق او چی خوم ری چیل شکوخه چی کهو پیویری ایش ریچ ایچ ریچ ری گلو تخیم ایباری ایقب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چیاری ری او چیخ ری دیوز چی کهوی باری ایک اسلمال باری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پر نخیل قیخ او زبانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابل کی وچ کنو خیلی اتیوش لخ تقوینک atekuri chishawa panowi riin rich tok bisbal nuach arech riin kin kowinik cheubishik ritih arech kin hakrinuchi yarech kin kowinik ruk chokap kin kutu rikutalik utslachtih riin cheingal ubishik aretakchi inshimetalik pache chuyabari dios chuech arech kokin yau bishik ritih riin kin wach cheri ish ki wetamah חסרי ובעל עם בנק, וחסרי תחין כמבנו. הרי תיקיקו כביכנרי, רנוחל צ'יוויץ'. ריארי שלא קלח עצ'לשיק, אהוץ כצ'וקונגוק פריחו של. כנתקו בי ריארי איווק, הרי צ'קויה כציחול צ'יוויץ', ירי צ'קויה וצ'וקאב ריגוונימה. רידיוס תתשל, אלי יחו של חסוס קריסטו, כקיה ריוציל צ'קץ' ריאי עצ'לשיק, רוק רילוקו אבל כוש, Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel riguinak, chekihiloko ek rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqitak. Riwux tzibash chikech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. Kin maltioshir chilech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchauruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlachtzig, shas parinabek ik, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapalek iwuk ri ish, we utzlachtchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ik ri Jesus Cristo. Utz chiri in hewa, wen uchomanek chiwikri, rumalrech chiri ish ishko pari guanima, ri ish ishko pari chich, Inuhat impache, shokuhe, ishkopari utoik, e pari uya ik uchokab, re utzlachtzig, re ish, ishkouk pari nusipanik. Genak ut, re Dios shinrilo, cheri in sibalak kishinlo og, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Re lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal. Ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rech rizukil, chik okuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, Reyin kin wak chiri ish ki wetamakri khastak chiri shink ulmakri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachtzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik kore kichukab pari ahaushel rumal che in yutalik re. Eri e are kosiblaj kichukab e man kikishibik takib che ubishik wetzig re. Genak ut, ek onik ahikia ubishik ri Cristo, ruk rik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katek ut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachtzig ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel uslabal rech chohinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri, kikia china ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, eriin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, kaskwetam che wa weri, Kuyanari nukolotahem, rukri chabal. erugri yu chukabri rush labalri Jesus Cristo, chikiya taknal chuech. Weri, chesibalak king uyehri in, man king ishtari chuwach hun khasuwach, shani king ol nawaro no herri u kowil nuk ush, ewe humulri, hinak uwa, hacharo no hel tak humulchik, pre Cristo, kikikilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslimal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin man wetamta, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal ri, riin arena be kingwa kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weriin kinkanak kam parinu bakil, aresi belah utwa chiwech ri ish. Shahik uri, ruk weri, Uts chunuwach ri in, we kinkanak kang iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlah ik ih pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utsalak ik aslemal, chuwach ri utsalak utsih ri Cristo, arech ri in, we kinbena che iwilik pari itinimit, ong we man kinbetah. Rin kintana utzi hol cheri ish iskopar yujukab shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We man kishibih iwib hun utzlak kutbalri rech kesh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumal ri uto op, siatak chiwech ri ish, man shuwitari ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kirik nari kash, pari uto op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chiwech ri in, e kamikri ri ishi wetam, chitahinna kinkohna nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahek uri, Riin simbalak kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik tak sikinik kuban ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak look ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi look ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel gwinak nimlak kibantakik chiwach ri ish. Manshuwitak kitsukuh ri utzil chiwech ri ish. Shokbuhe chitsukuh ri utzil chikech ri enik akchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uwachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitsarisah chinarib, shnimanik chika parikamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuwitah, Aretak chiri in ink oiwuk, shani sibalak rakhawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. eman ruktak ule laan tzig. Earech bank ot khun khasu wachmak kchachiwech. Earech sibalag ish chokchok. Ishral kualri dios, chikishol khun itzelalag ek ashalag ikhalil. Cheri ishmak ot khun itzilal. Chishchuplinok ba ish, rekhas khun jabal saqil pawe uwachulewri. Rukri ukutik ri tzig rechrik asleman. Rukweri, ri ish kisukumag ni malag wechri in pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinu binem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakavshik che shukukhe kink egeh narinu gikel rumalu tokbisashik uwachri kohonik ri ish. Ri in sibalag kink kikotik ekin kikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish chishkikot ba echishkakatok uk ri in. Ri in kinguyeh bari ahawshel Jesus chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot khun winak uk ri in chekheri khas ri are. Chek kuwinik ruk khun utzalakhranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri e are. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak ri are. Ri are jejas khun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanej huk ri in ri utz lakhtzik. Shahek uri ri in kinguaj, che are are kintakna ubi kiguk. Are takchi ri in qalajchik chunuwaj ri kin riqitaj hui kamik. Shukuhe, ri in qas utz re yeshik kinban pari ahawshel che ri in chimanakht chiwa. Ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomaj, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che huachalal, ri are che huachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish, si takulok uk ri in arech ri are kinulpatanik parinu rahawshik. Rumal rech, che ri are kishrak nimalak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech, che ri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach. Eman shuita riare shutokabisa huwach. Shane shokohe ri in. Arechri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bari are, bari ahawshel ruk nimlah kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che egeri khas ri are. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo, ri are chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che ri are kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik ri in. Rumal rech che mang shishkowinta ri ish, Shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chwech, mangakashot chwechri in. Shukuhe hun sukabanik chwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichajiji huip chikiwach ri ewinak, che mankastatzig pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uj, kastzig pusimu wiri kak kowil. Ri uj, che kikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakigil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ux, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ux, shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomaj, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirih ri ubaqil. Ri in si balaghnim kin kowinchina chuwach ri are. Ri in pusimu wiri nu kowil chipari uwaqshak nuk ih. In rikhal ri Israel. In rech ri uhuqat ri Benjamin. In a Hebreo e inuk uhol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishab. Shina chishnik chikech ri each Kristo. Eche in guakatah pari usuk il ri pishab. Ri in in utzalak winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in kin wiloche chuwach ri Kristo, wari man utztak. كاتيكوري كاميكري رئين رنوخيلي تسلكين ويلوش واشري نملاخ تق خستق ششنويتا مخشريخ ري خيسوس كريستو ري وخاواشيل رومال رياري رئين كين كامواخش رئين رنوخيل شنزاقو اي رنوخيل شخون ميز شنووش رئين اريج رئين كينش اكري كريستو.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,